0: Þeir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Sí, Gandiga Kaiju!
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ökumenn líta að veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði.

0: Rokkbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgja.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góðum, gullínu nýju.
5: Gullbylgjan,

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 13 eru látnir og tugir særðir eftir viðamikla drónaárás sem rússar gerðu á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúa hverju borgarina voru rýmd en árásin skall á aðeins nokkur klukkustundum eftir að Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti hafði varað landsmenn við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögða meðal hinna látnu og yfirmaður hersins í Kænugarði, Timur Takashenko, segir að enn og aftur hafi rússar beint sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgarlegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víðum borgina nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðborg höfuðborgarinnar. Árásin nú svo fyrsta sem rússar gera á Kænugarði af þessari stærðagráðu í hálfan mánuð. Tveir menn eru grunaðir að hafa í sameiningu skipulagt innflutningin á 14 lítrum af amfetamínbasa til Íslands með Dettifossi, gámaskipi Eimskips í apríl. Mennirnir fengu síðan tvo skipverja til að aðstoða við flutningin. Mennirnir fjórir hafa verið í gæsluvarhaldi frá því í apríl en búast má við því að gefin verið út ákæra í málinu á næstu dögum. Fram kemur í gæsluvarðas úrskurðum að annar mannana hafi skipulagt innflutningi hérlendis og hinn hafi verið í samskiptum við fólk erlendis og skipulagt afhending og útflutning efnana. Í gæsluvarðas úrskurðum yfir mannunum kemur ég fram að styrkleiki amfetamíns basans sem lögreglan lagði hald á hafi verið 47-48%. Á mánudaginn kemur, 7. júlí næstkomandi, verða 12 vikur liðnar frá fyrstu handtöku í málinu en samkvæmt lögum má gæsluvarðhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en 12 vikur nema ákæra hefur verið gefin út. Fram hefur komið í fyrri fréttum af málinu að skipverjarnir hafi ekki áður komið við sögu hjá lögreglu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis, orku og loftslagsráðherra hefur nú staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Hið friðlýsta svæði alls 1,5 ferkilómetra stærð. Með endurskoðaðri friðlýsingu nær vendin og einnig til Seltjarnar sem eitt mikilvægasta fæðu og hvíldarsvæði fugla á svæðinu að því segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Unnið var að friðlýsingunni í 6 ár. Þá kemur fram að stækkunin tryggi heilstæðari vend fuglalífs og verðmætra fjöru og grunnsævis vistgerða á svæðinu. En það myndi eitt mikilvægasta strandsvæði höfuðborgarsvæðisins. Stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands. Og að þessa veðrun er í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægar í norðaustan og sunnan til bjarta mestu norðaustan og austanlands. Hitatölurnar verða bylinu 6-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Á föstudaginn, á morgun, verður hægari vindur yfir landinu, þá verður skýja með köflum og stöku skúrir en rigning með köflum norðvestan til fram á kvöld. Og frétti verða næsaðar hér á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinnið alltaf þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ökumenn líta af veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttur.
6: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is

0: fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Íslands lambakjöt gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
0: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.

0: Anna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrar Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: þú ert. Komdu og reynslöktu. BL Sæfaröða.
1: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Rennur hreinsun. Glersýn.
6: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði.

0: vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana.
2: Ballerína.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum blöðum.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur.
9: Við elskum þessa hellur.
10: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
11: Við elskum þessa hellur.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
15: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Þú færð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptuð þið notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
20: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: sumar, fínrútina, world class.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukku. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
5: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
9: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
15: Allt í fríið og ferðalagið.
0: Jusk, góð tilboð.
16: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
17: Klukkan 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnsta kosti 13 létu lífið í viðamikilli drónaárás sem rússar gerðu á Kænu, Garð, Höfuborg, Úkraínu í gærkvöld og í nótt. Nokkur íbúðahverfi borgarna voru rýmd en árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyrselenski Úkraínu forseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögðu meðal hérna látni í borginni og yfirmaður hersins í kennugarði, Tímur Takashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengjum sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum í Úkraínu. Eldar loga víða kennugarð nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbæ höfuðborgarinnar. Árásin er svo fyrsta sem rússar gera á kennugarð að þessari stærðagráðu í það minnsta í hálfan mánuð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld vegna yfirstandandi innbrots í apótek þegar komið var á vettvang og gerandi farin en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum. Þjófurinn gerði síðan tilraun til að komast undan lögreglu á bifreið en lögregla veitti honum eftirför og ók innbrotsþjófurinn þá hættulega eftir akbrautum og göngustígum borgarinnar, stöðvaði síðan för sína á göngustígi Fossvogi að sög lögreglu. Þar reyndi hann að komast undan á hlaupum en var stöðvaður og handtekinn eftir stuttan spöl að því segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur. Maður var síðan vistaður í fangageymslu en leiða má líkur að því að apóteki sem umræði sé efstalitis apótek en greint var frá innbroti á Facebook síðu apóteksins í gærkvöld. Tveir menn eru grunaðir að hafa í sameiningu skipulagt innflutningin á 14 lítrum af amfetamín basa til Íslands með Dettifossi, gámaskipi Eimskips, í aprílmánuði. Mennirnir fengu síðan tvo skipverja hjá Eimskip til að aðstoða við innflutninginn. Mennirnir fjórir hafa verið í gæsluvarhaldi frá því apríl, en búast má við því að gefin verið út ákæra í máluna á allra næstu dögum. Fram kemur í gæsluvarhalds úrskurðum að annar mannana hafi skipulagt innflutninginn hérlendis og að hinn hafi síðan verið í samskiptum við fólk erlendis og skipulagt afhendingu og útflutning efnana. Í gæsluvarhalds úrskurðum kemur einnig fram að styrkleiki amfæta míns basans sem lögreglan lagði hald á hafi verið 47-48%. Á mánudaginn næstkomandi 7. júlí verða 12 vikur liðnar frá fyrstu handtöku í málinu en samkvæmt lögum má gæsluvarhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en 12 vikur nema ákæra hafi verið gefin út. Fram hefur komið í fyrri fréttum á málinu að skipverðinir tveir hafi ekki áður komið við sögu hjá lögreglu. Nefnd á vegum Evrópu þingsins sem heimsótti Albaní á dögunum varar nú við því að áframhaldandi framkvæmdir við fyrirhugaða luxus paradís Jared Kushner tengdasonar Donald Trump bandaríkjaforseta í landinu ógni nú hreinlega aðildarviðræðum Albaní að Evrópusambandinu. Tíneke Stríkem sem fór fyrir nefndinni segir að stjórnvöld í Albaníu sé að leika sér eldinum með því að heimila framkvæmdina sem þegar hafa valdið töluverðum skaða á vernduðum svæðum við strendur landsins og eru sagðar brjóta gegn allskyns umhverfisverndar lögum Evrópusambandsins. Strík segir í samtali við Guardian að ef forsætisráðherranum Edi Rama er alvara með að koma landinu inn í ESB ætti hann að draga leyfi fyrir framkvæmdunum til baka. Verkefni hefur valdið miklu fjaðrafoki í Albaníu og leitti mikilla mótmæla. Ásakanir eru upp spillingu og yfirvöld hafa verið sökuð að hafa farið að svig við reglur og ferla þegar heimild var veitt fyrir framkvæmdunum. Og Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra hefur nú staðfest stækkun friðlandsins við Gróttu á Seltjarnarnesi. Í friðlistasvæði er nú 1,5 ferkilómetri að stærð. Með endurskoðari friðlýsingu nær vendin og einnig til Seltjarnar sem er samkvæmt tilkynningu eitt mikilvægasta fæðu og hvíldarsvæði fugla á svæðinu. Unnið var að friðlýsingun í 6 ár og í tilkynningu frá stjórnarnæðunni kemur einnig fram að stækkunni trygginn og heilstæðari vend fuglalífs og verðmætra fjöru og grunnsævis vistgerða sem mynda eitt mikilvægasta strandsvæði höfuðborgarsvæðisins. Stækkunin var unnin í samstarfi við Seltjarnarnesbæ, Náttúruverndarstofnun og Minjastofnun Íslands. Og aðeins að veðrinu en í dag verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu og rigning með köflum eða skúrir er heldur hægar í norðaustan og sunnanlands, bjarta mestu norðaustan og austan til. Hitatölu verða bylnu 6-17 stig og það verður hlýjast norðaustanlands. Á föstudaginn morgun verður hægari vindur yfir landinu, skýja með köflum og stöku skúrir en rigning með köflum norðvestanlands fram á kvöld. Og frétti vera næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni í dag fimmtudagur, annar júlí og við ætlum að vera samfæra hér til klukkan 11 í dag. Við förum vítt og breytt í tónlistin eins og venjulega en þið þekki nú vel flest þessi lög sem við erum að spila því við erum að spila gull tónlistina, það nú einfaldlega þannig. Við ætlum að byrja í dag á rólegum og þægilegum nótum með strákunum í Scorpions, Send Me an Angel.

0: þetta er mikill stöðkall. Heitir Eddi Kokran frá Bandaríkjunum og lagið Summertime Blues. Já, já, sumari, það er náttúrulega bara hásumar á Íslandi núna. En sólin má nú alveg fara að láta sjá sig.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
5: Sí, kann bíka kæsú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
10: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst. Miðasala tix.is.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
12: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: It's oh so quiet.
16: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan er komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
18: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
20: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
22: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
23: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
24: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
25: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
26: Gluggar og hurðir. Ítex.
27: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
28: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
29: Bestu lög allra tíma.
30: Gullbylgjan.

Don Henley og Eagles hér eitt sínsliðis og lag sem heitir New York Minute. Já, maður eyðir mörgum mínútum í New York til að spá í mannlífi það alveg mögnuð bók. Ég þarf að fara að skella með þanga aftur. Alltólan síðan kom til New York, það var bara hvað fyrir 10 árum síðan. Já, svona líður nú tíminn. En förum þá næst yfir í Creedence Clearwater Revival. Fokkert í bræður hér fremstir í flokki. Have you ever seen the rain?

0: Eru hlottir saman þessi tveir, Philip Bailey, söngvarinn í Earth, Wind and Fire og Phil Collins úr Genesis, lagið Easy Lovers. Phil Collins fer gjörsamlega á kostum í átrómunum í þessu lagi eins og allt afrindar.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup. Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Hey, hey, hey,
4: hey! Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Galeko þakgrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Brimborg. Auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Sumarið tími tilefni.

Meistari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Wow, að hafa sami svona flott lag. Þetta alveg með ólíkindum. Já, klukkuna vantar fáar mínútur í níu. Við fáum fréttir frá fréttastofu síðar á slaginu.

0: af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Ert þú í rótsróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðböndinni rótsró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Það eru 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
7: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
13: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
15: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsalunni í Bíkó.
17: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
18: Vefverslun kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
19: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
20: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
21: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
22: Klukkan er nýju, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Dýraverndunarsamband Íslands, Hvalavinir, Vend Hafsins, Náttúruverndar, Samtök Íslands og Samtökum dýravelferð hafa nú sameiginlega sent matvælastofnun formlega kröfu að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningum samtakana kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru á tímabilinu 22. til 25. júní sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakana benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem banna að dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þá er bent sérstaklega á dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu eftir að dýrið hafði verið skotið 4 sinnum. Einnig benda samtökin á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hvalfósturs hennar kunni að brjóta gegn lögum velferð dýra og banni við veiðum á hvalkálfum. Að minnsta kosti 13 létu lífið í viðamikilli drónaárás sem Rússar gerðu á Kænugarð höfuðborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúa hverfi borgarna voru rýmd en ára sem skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögð á meðal hinna látnu og yfirmaður hersins í kennugarði, Timur Tikhashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengju sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víðaðan borginna nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbæ höfuðborgarinnar. Árásin er svo fyrsta sem rússar gera á kennugarði að þessari stærðargráðu í hálfan mánuð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi vegna yfirstandandi innbrots í apótek. Þegar komið var á vettvang var gerandinn farinn en sá sem tilkynnti hafði farið á eftir honum. Þjófurinn gerði síðan tilraun til að komast undan á bifreið og hopp leigubíl en lögregla veitti honum eftirför. Innbrotsþjófurinn ók hættulega eftir akbrautum og göngustígum meðal annars yfir göngubrúna yfir í Fossvogi stöðvaði síðan för sína á göngustígi í Fossvogi að sög lögreglu. Það reyndi þá komast undan á fæti en var stöðvaður á handtekinn eftir stuttan spöla því ég segir yfirleitt lögreglu yfir verkefnin gærkvölds og nætur. Þjófurinn var vistaður í fangageymslu. Og fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 10 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta að fréttastofa sínar og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 á þessum fína fimmtudegi annar júlí í dag og ég heiti Páll Sævar og verð með ykkur hér til klukkan 11 á eftir og ég ætla að minna ykkur á það að hálf 10 þá kíkjum við á lag dagsins í dag. En þetta eru Roland Gift og félagar í Fine Young Cannibals sem komu til Íslands árið 1986 og héldu mjög eftirminnilega tónleika í Laugardalshöllinni í tilefni af listahátíðar Reykjavíkur. Þetta er She Drives Me Crazy.

0: breska reggisveitin UB40 Red Red Wine og titillin á þessari hljómsveit er mjög skemmtilegur. Strákarnir voru allir atvinnulausir og fóru á skrifstofu hins opinbera í Bretlandi og voru að sækja atvinnulausisbætur og eyðublaðið sem þurft að fylla út hét einmitt UB40.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Taktu handhæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
9: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins, það annar júli í dag og við ætlum að fara til baku 70 ára eða til ársins 1956. Þá gerði sá merki atburðir í tónlistarsögunni að Elvis Presley fór í hljóðver RCA Studios í New York til þess að taka upp lagið Hound Dog. Þetta vann hann með kvartett sem hétu The Jordan Aris og var það í fyrsta sinn sem að þeir störfuðu með Elvis Presley. Nú, lagið Hound Dog í útgáfu Elvis Presley seldist í yfir 10 miljónum eintaka allan heim og var þetta mest seldaplatan í sögunni og stóð þetta met í 36 ár sem algjörlega magnað. Nú þetta lag satt á topnum í Bandaríkjunum á sínum tíma í 11 vikur og lagið Hound Dog hefur verið tekið upp meira en 250 sinnum með hinum og þessum listamönnum. Já, þau eru sum lögin sem lifa lengur en önnur, það nú einfaldlega þannig. En lag dagsins í dag á kóngurinn sjálfur Elvis Presley og lagið Hound Dog.

0: Ég hef nú ekki séð neina nýjar fréttir af Bonnie Tyler en hún búin að vera á sjúkrahús í Portugal núna í töluverðan tíma eftir hún féll í dá og henni hefur verið haldið sofandi lengi en ég þarf nú að fara að finna ykkur af fréttir og færa ykkur uppfærslur af þeim. En Bonnie Tyler, alltaf góð, Total Eclipse of the Heart.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Láttu þið líða vel
2: Ekki eins og mjólk flest Láttu þið líða vel Arna
3: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar Á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
5: MacBook Air Nú með M5 Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli Laugavegi 182 Smáralind Epli.is
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akarnesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Hnetusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akarnesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.

0: Anna Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu. Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Bónusir réttur mánaðarins er ljúffengt

Já, það er ábygglega margir sem halda að þetta sé Boney M, en þetta er ljósetin í Eruption, I Can't Stand the Rain, en klukkuna vantar að vera fáar mínútur í tíu, það líður á tíu fréttum og fram að fréttum er að ljósetin Smokey. Sally called when she got the word. She said, I suppose you

0: þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært. Ég var að spá hvort ég geti skutlað okkur upp á völlinn. Þú myndir bara pika okkur upp á þrjúleiti.
1: Já.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
6: Verðum við í Reykjanesbæ.
7: Leikhópurinn Lotta sýnir Litaland í skrúðgarðinum við Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 6 í dag.
8: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is
9: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is

0: hættu og hertu Kondu og reynslu hættu Bjell Sæfraða
1: Útsalan byrjuð í Bíkó Þegar þið vantar eitthvað sætt
2: Ertu búin að kynna þið nýja pallbílinn frá Piaggio? Bjeltindar.is
3: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
4: Frétti klukkan 10, Gunnar Einir Valdórsson les Karlmaður sem handtekinn var í gær vegna grunsum innbroti efstaleitis apótek flúði vettvanginn á hopp deilibíl sem hann leiði sér Maður var síðan handtekinn eftir eftirför í bíl og síðar á fæti Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónastöð 1 segir í samtali við fréttastofu í morgun Maðurinn hafi verið handtekinn eftir glæfra akstur Fossvogsdal Hann hafi ekið götur göngustíga og farið yfir göngubrúna yfir Kringlumýrabraut til að komast inn í Fossvogsdalinn Ásmundur segir manninn einan grunaðan verkið og að hann hafi verið einn í bílum Tilkynnt var innbrotið klukkan 8:30 í gærkvöldi að sögn Ásmundar Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík segir skýrt að ef umferðarlög eða skilmála fyrirtækisins hafi verið brotnir, verði maður sektaður, uppað sekta fara eftir eðli brot sem hámars uppað sér 250.000 krónur. Hún segir allar ferðir raktar í hoppilónum, en að fyrirtækið skoði ekki ferðir einstaklinga nema þessi grunur brot og það sé þá gert að beðni lögreglunar. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og samtökum dýravelferð hafa sent matvælastofnun formlega kröfum að hvalveiðar Hvalsaf verði stöðvaðar tafalaust og að hafin verði ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslunnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem bannað dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þá nefnaðu sérstaklega dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu eftir að hún hefði verið skotin 4 sinnum með hvalskutlum. Þá benda þau á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hval fóstus hennar kunni að brjóta gegn lögum dýravelferð og banni við veiðum á hval kálfum. Og að minnsta kosti 13 eru látnir eftir viðamikla drónaárás sem rússar gerðu á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu í nótt. Nokkur íbúða hverju borgarna voru rýmd en árásin skall á. Nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti hafði varað landsmenn við því að von væri á stórri árás frá rússum. Börn eru sögðu meðal hérna látnu og yfirmaður hersins í Kænugarði, Timur Tekashenko, segir að enn og aftur beini rússar sprengju sínum að óbreyttum borgurum og borgaralegum innviðum Úkraínu. Eldar loga víða borgina nú í morgunsárið og meðal annars þurfti að slökkva eld sem logaði í stóru hóteli í miðbænum. Árásin svo fyrsta sem rússar gera á Kænugarð af þessari stærðargráði í 30 mánuð. Frétti vera næstaður klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus, með þér í liði.

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og við höldum áfram með tónlistina hér á gullbylginu þegar klukkan farin að ganga 11 á þessum fína 5. degi annar júli í dag. Við ætla hefja þennan klukkutíma með meistara Sting, laga fljómputurinn Nothing Like the Sun sem að koma út hvað 1989. Já, ég man það nú ekki alveg, það skiptum við göllumóli. En við ætlum að fara í smá göngutúr meðan stræti New York

0: Af Philip Bailey í fremstinni flokki í þessari sveit, áttamanna sveitinnar Wind and Fire og lagið Boogie Wonderland. En framöndanum stutt skilaboll svo býða Peter Gabriel, Mike and McPanks og Patti Smith.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Appelsín kynir, ein með öllu.
7: Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
11: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
18: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
1: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull nýr og nýr.
2: Gullbylgjan.

Þessi dama var á landinu daginn og gert tónleika meðal annars í Hofi og það voru allir að missa sig yfir þeim. Þeir voru víst alveg stórkostlegir. Já, það maður hefði nú kannski haft að skella sér norður og sjá þessa drottningu. En förum þá næst yfir til Bretlands, við ætlum að heyra hér næst í Manchester sveitinni Simply Red, If You Don't Know Me By Now.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann digga kæsru.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

Pantaðu á stout.is 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB

0: Glersín.
1: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.

Já, við verðum að hafa trú á okkur sjálf. Það gerir enginn fyrir okkur, það nú bara einfaldlega þannig. Stuðmenn, energi og trú. En klukkuna vantar þá fór mínútur í 11. Þessari vakt lokið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson kemur hér á eftir klukkan 1 og verður með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina á þessum fína fimmtudegi. Þið njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrustu á morgun, föstudag.

0: hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
5: Útsalan í fullum gangi í Lindex 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ekki er hægt að fullir það að virðisauka skatts lækkun eldsneytis frá því að dögunum hafi öllum tilvikum skila sér að fullu í endanlegu útsölu verðið þess. Þetta kemur fram í nýju umræðuskjali sangjættis eftirlitsins sem eftirliti sendi frá sér í morgun. Það segir að ýmsum spurningum sé enn ósvarað til að mynda virðist einhver olíufélög hafa hækka verði dagana fyrir gildistöku skattalækkunarinnar. Skjali byggir á ítalari gagnaöflum frá olíufélögunum og greiningu samkeppniseftirlitsins á þeim og í gögnunum kemur fram að álagning á bensín og dísel hefur hækkað verulega á síðustu árum hér á landi og að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist. Jafnframt bendi greiningin til þess að fyrri álíktanir samkeppniseftirlitsins fákeppnis aðstæður og vísbendingar þegjandi samhæmingu á eldsneytismarkaði eigi enn við að því segir í tilkynningu frá eftirlitinu. Þá segir eftirlitið hafi óskað eftir frekari skýringu frá viðkomandi olíufélögum og mun síðan taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til frekari aðgerða í málunum. Maður sem handtekinn var í gær vegna gruns um innbrot í Efstaleitis apótek flúði vettvanginn á Hopp Daily bíl sem hann hafði leigt. Maður var handtekinn eftir eftirför í bíl og síðan á fæti síðar. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfirlögregluþjónn á stöð 1 segir í samtali við fréttastofu. Maðurinn hafði verið handtekinn eftir glæfraakstur Fossvogsdal. Hann hafði ekið götur göngustíga og jafnvel farið yfir göngubrúna yfir Kringlumýrarbraut til að komast inn í Fossvogsdalinn sjálfan. Ásmundur segir manninn einan grunaðan innbrotið og hann hafði verið einn í bílnum. Tilkynnt var innbrotið klukkan 8:30 í gærkvöldi. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vend Hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og Samtökum Dýravelferð hafa sent Matvælastofnun formlega kröfum að hvalveiða Hvals HF verði stöðvaðar tafalust og að hafi verði ítarleg rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafan byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní sem samtöki fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem banna að dýrum sé valdið ónauðsynleg þjáning og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársauka lausum hætti. Það sé helst hægt að nefna dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu og skjóta þurfti fjórum sinnum. Þá benda samtökin einnig á að veiðar á keldri langreið og aflífun fullfroska kvalfósturs hennar kunna brjóta gegn lögum með velferð dýra og við banni við veiðum á kvalkálfum. Og fréttir verða næstaðar hér á bylginu klukkan 12 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Ökumenn líta af veginum í umdabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Sumar tilbúið í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
6: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
7: Stiplan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á siplineakureyri.is.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
9: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
10: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
10: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunar.

0: Magga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.

0: Tónakvarf 3. Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á ziplineakureyri.is.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
6: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.

0: græn ást. Gróðrastöði Mörk.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Pása. Fáðir KitKat.
5: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Nú eru sumar tilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svefn, nú á útsölu.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er greið.

Bíkó. Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Álagning á dísilolíu hefur frá árinu 2022 hækkað 50% að raunvirði og álagning á bensín aukist fjórðung. Unnið að því að sníða nýtt kerfi um ráðstöfun séreignar og húsnæðislán nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október. Fjögur dýraverndunarsamtök krefjast þess nú formlega að MAST stöðvi hvalveiðar tafarlaust og að gerð verið rannsókn á meintum brotum veiðimannanna. Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einhverja gjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Íslenska landsliði í körfubolta getur í kvöld tryggt sig áfram í næstu undankeppni fyrir HM í reisaleik gegn Ítölum. Víða skúrir landið en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hátíðisvettum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Í nýju umræðu skjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin kemur fram að álagning á dísalolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði og álagning á bensínlítrann hækkað 25% á sama tímabili. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir frum niðurstöður kalla á dýpri umræðu verðlag olíufélaganna hér á landi. Margrét Helga.
1: Samkeppniseftirlitið kallar eftir sjónarmiðum olíufélaganna í umræðuskjali þróun á eldsneytismarkaðnum við niðurstöðu greininga og vísbendinga sem þar að finna. Umræðuskjalið byggir á ítarlegri gagnaöflun frá olíufélögunum og greiningu eftirlitsins á þeim. Í því segir að álagning á bensíni og dísil hafi hækkað verulega á síðustu árum og að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðastliðnum árum. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppniseftirlitsins.
2: Þegar við horfum á samanburð við nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækar í því þá hérna er þetta meira heldur en maður hafi hérna vonast eftir og sem ég heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar niðurstöður, frumniðurstöður okkar þær áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra hérna á undanförnum misserum sko.
1: Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segir frum niðurstöðu eftirlitsins ekki koma óvart.
3: Þetta bara sú mynd sem við hefum við séð byggjast upp á íslenska eldsneytismarkaðnum og það er því miður að þetta er ágætis umhverfi og hér hefur liðist árum saman að bjóða neytendum upp á óeðlega háverð.
1: Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verðhækkana rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust.
3: Það eru þetta mjög alvarlegt og þetta er bara aðferðafræði sem menn byrjum að þekkja á þessum bæ og það er einn sem að leiðir og hinn er alltaf því miður.
1: Páll Gunnar segir að samkeppniseftirlitinu sé heimilt að leggja á stjórnvaldssektir.
2: Og við erum ekki komin þangað að hérna, við þurfum að fá frekari skýringar áður en við þurfum að mynda okkur skoðan á því. En síðan líka gert ráð fyrir skýrslugjöf til ráðherra sem að getur þá gripið til aðgerða. En utan við það þá bendir þetta umræðuskjál og þessar upplýsingar allar saman til þess að við þurfum að taka dýpri umræðu verðlagningu og eldsneyti og Íslandi.
1: Segir Páll Gunnar Pálsson.
0: Unnið að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfun séreignar á húsnæðislán, nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og er það gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inn einhvern rétt. Samkvæmt svörum skattsins er verkið umfangsmikið en nánari útfærsla liggur fyrir síðar í haust eða í sumar. Lovísa Arnardóttir.
4: Ný lög ráðstöfun séreignarsparnaðar voru samþykkt á þingi í júní og verður samkvæmt þeim hægt að ráðstafa séreign í október frá og með 1. janúar þessu ári. Ráðstöfunin var fyrst kynnt árið 2014 sem tímabundin ráðstöfun undir formerkjum leiðréttingar. Undirbúningur er nú hafin að innleiðingu hjá skattinum en þróa þarf nýtt kerfi. Samkvæmt svari embættisins kallar þetta á töluvert utanumhald sem ekki hafi verið til staðar áður. Nú sé til dæmis heimild samkvæmt lögum til að ráðstafa séreign samanlagt í 120 mánuði en var áður í samfellda 120 mánuði. Stemt verið að því að unnt verði hægt að sjá í nýju kerfi hversu langan tíma af 120 mánuðum viðkomandi hefur þegar nýtt og jafnframt hversu langur tími er eftir af heimildinni. Í svari skattsins til fréttastofu málið er einnig vakin athygli á því að eldra leiðréttingakerfi ráðstöfun á séreignarsparnaði átti aðeins að gilda í 2.5 ár, en var ítrekað framlengt í stuttan tíma í einu. Af þessum ástæðum hafi þurft að smíða kerfið á stuttum tíma og vegna þess að var að ræða tímabundna ráðstöfun hafði ekki verið ráðist í umfangsmiklar umbætur á því, þar sem óljóst var hversu lengi heimildirnar yrðu í gildi. Úr því verði bætt núna. Eins og áður segir tekur úrræði gildi 1. október, en samkvæmt svari verða upplýsingar framkvæmd úrræðisins, umsóknarferlið og tímasetningar birtar á vef skattsins eftir því sem undirbúningi vindur fram.
0: Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og Samtökum dýravelferð hafa nú sent Matvælastofnun formlega kröfu að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafarlaust og hafin ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakanna fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST sem dagsettar eru 22. til 25. júní síðastliðin sem samtökin fengu afhentar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakanna benda skýrslurnar til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra sem bannaða dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða á að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. Þar sé helst hægt að nefna, segja samtökin, dauðastríð langreiðar sem tók 31 mínútu en skjóta þurfti dýrið 4 sinnum. Þá benda samtökin einnig á veiðar á keldri langreið og aflífun fullþroska hvals fósturs hennar kunni að brjóta gegn lögum dýravelferð og gegn banni við veiðum á hvalkálfum. Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búið til falskt öryggi verið sé að mismuna nemendur sem komast ef til vill ekki í sitt fyrsta val um framhaldsskóla vegna þessa. Fyrir í vikunni voru einkunni nemenda í íslensku starffræði við útskrift úr 10. bekk birtar eftir skólum á síðu stjórnarráðsins. Þar vakti athygli að í einu skóla var yfir helmingu nemenda með hæstu einkun A en þó í nokkrum var engin nemandi með A. Tekið var fram að slíku munur gæti ekki ráðust eingöngu að frammistöðu nefnda heldur sýndi munurinn fram á tölvert ósamræmi í einhverju að gefa á milli skólana. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra segir slíka mun veita útskriftarnemum falskt öryggi.
5: Það veit eiginlega engin hvað felst í B, þegar þú fæl bara B til dæmis á engunablaðið, hvað þýðir þetta B, jú, það getur þýtt að frá 3,56 eins og við þekkjum það í tölukerfinu og upp í 8,45. Þannig að þetta alveg gífurlega stórt bil þarna á milli.
0: Sagði Inga Sæland í bítinu á bylgjunni í morgun þess að þessi mál var rétt og hún bætti við.
5: Það er graf alvarlegt, það er mikið ósamræmi í einhverjum gjöfunum og hvað gjöfunni og hvað í raunni börnunum okkar er mismunað og hvað þau þurfa til dæmis í þessa vinsælu skóla sem að flestir að vilja sækja mikið í framhaldsskólana Vestló, núna er menntaskóli í Garðabæ, mjög vinsælt það er Kvenn og svona eitthvað einhverju skóla sem eru þarna mjög vinsælir og ungmennin sækja mikið í að þá er náttúrulega algjörlega óásættanlegt að setja eitt sveitarfélag sem er búið að koma í þannig fyrir að 60% af þeirra nemendum hljóta náttúrulega að vera í algjörum forgangi af því þau eru með A.
0: Sagði Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra í bítuna á bylgjunni í morgun. Þá fyrir við íþróttunar, Stefán Árni, Íslendingar eiga risaleik í körfunni í kvöld.
6: Já, ekki nokkur einasta spurning, ég meina þeir eru að fara að spila við Ítalina í kvöld í undankeppni HM. HM fer fram á í Katar á næsta ári. Sko sæti í næsta stigi undankeppninar er undir. Þannig að þarlegandi það er í raun og framundan eins konar milliriðill eins og við þekkjum svolítið í handboltanum. Liðið mæti sem Bretum í Manchester á sunnudaginn sigur í kvöld, þá bara tryggi liðið sig áfram í næsta stig forkeppninar. En þetta er svolítið eins og í handboltanum eins og þú segir, því að þú tekur stígin með þér úr þessum riðli yfir í það næsta, sigur kvöld væri því þarlegandi stórkostlegt því að Ítalarnir eru nú þegar komnir áfram. Þarlegandi Ísland væri þá að vinna báða leikinn gegn Ítölum í þessum riðli, tæki þarlegandi með sér 4 stíg í næsta riðli. Runnu Ítalju í nóvember á síðasta ári, 81-76. Martin Hermansson verður með liðinu í kvöld, hann er ekkit alltaf með liðinu en hann verður með liðinu í kvöld og er klár í slægin.
7: Þetta er kannski svona aðstæður sem að við erum bara orðnir ansi vanir að vera í. Þetta eru hérna búin að vera margi stóri leikir á síðustu árum, kom okkur á stórmót núna bara síðast í fyrra og vorum einu skoti frá því að fara á HM fyrir nokkrum árum, þannig að þetta er bara aðstæður sem við þekkjum vel og okkur líður vel í þessum aðstæðum og auðvitað er stutt á milli í þessu eins og segir það hérna, við getum verið annarkort skellihlægjandi á sunnudaginn eða með tárin í augunum en við ætlum að gera allt sem við getum til þess að já, bara koma okkur í sem besta stöðu og hérna, okkur langar í eitthvað meira og vonandi bara mun hungrið og hérna, hæfileikar og leikplan skila því. Við þurfum að eiga algjörnan toppleik til þess að vinna það en þú veist, það allt hægt og sérstaklega með þessu liði þá er bara, staldur segja aldrei, bara staðreint sko.
0: Sagði Martin, en englendingarnir lentu síðan í vandræðum á HM með Kongo í gær.
6: Já, Kongo menn stóðu sig gríðarlega vel gegn þeim ensku í gær, en Harry Kane, hann var hetja englendinga í gær. Kongo skoraði fyrsta mark leiksins eftir einhverja 7 mínútur, en Harry Kane gerði 2 mörk undir lok leiksins og skaut enska liðinu áfram 2-1 fyrir englendingum. Þeir mæta Mexikóum í 16 lögu úrslutum og á Azteca vellinu sem er sögufrægur völlur og það verður alvöru verkefni lang erfiðasti leikur sem englendingarnir hafa spilað hingað til á mótinu. Harry Kane hann er búin að skora 5 mörk á HM til þessa. Síðan var það belgarnir, þeir eru komnir í 16 leiða úrslutum eftir ótrúlegan endurkomu sigur gegn Senugólum í gær 3-2. Júri Tillemann skoraði sigurmörk belga þegar voru 5 minútur komnar fram yfir venjulega leiktíma úr vítaspyrnu. Senugalendir voru 2-0 yfir þegar voru 4 minútur eftir að venjulegum leiktíma. En belgarnir gáfust sannlega ekki upp í jöfnuðu með 2 mörkum undir lokin og svo þurfti að framlengja. Stemdi allt í vítaspyrnu keppni en belgarnir fengu vítaspyrnu undir lok framlengingarinnar og Tillemans sem hafði verið frábær í leiknum skoraði úr vítinu. Belgarnir mæta bandaríkjamönnum í 16. úrslutum en þeir komust einmitt áfram í nótt eftir leik gegn bosníumönnum. Bandaríkjamenn unnu leikinn 2-0 en einn allra besti leikmaður bandaríkjamanna Balagún fekk rautt spjald í leiknum í gær og verður í banni í 16. úrslutum algjörlega rándýrt. Risaleikir í dag, Spánn Austurríki 7:00, svo er það Portugal Króatía 11:00 í kvöld og Sviss Alsír 3:00 í nótt. Gunnar, þú ætti nú að ná honum svona rétt fyrir vakt.
0: Rétt fyrir vakt, já. Takk fyrir þetta, Stefán Árni. En áður fyrir veðrið, þá skulum við aðeins segja ykkur frá írskum dögum sem eru hafnir á Akranesi og standa nú yfir og fram yfir helgi. Hátíðin hefur fyrir löngu markað sig sem ein af helstu bæjarhátíðum landsins. Hjörvar Gunnarsson er viðbragðsstjóri írskra daga, segir að hátíðin hafi raun hafist á mánudag, þó formleg setning sé ekki fyrir í kvöld.
8: Byrjum á mánudaginn. Það voru stóri tónleika bæði þriðjudag og miðvikudag og svo bara heldur partíið áfram fram á sunnudag.
9: Og er þetta stærra en nokkru sinni fyrir eða hvernig, eru þið búin að sprengja þetta alveg utan að ykkur eða er hægt að stækka?
8: Já, sko, já, það er alltaf að stækka þetta en hérna, jú, hún kannski, hún hefur svona farið stigvætsandi þessi hátíð síðustu ár bara með svona fjölbreyttum hætti og fólk á Akranesi er bara svo til í að taka þátt og gera skemmtilegt og það er bara að taka fleiri dag á undir.
9: Hvað, svona hver má fólk búast við? Þetta eru bara tónlistaratriði og hvað er svona á dagskráni?
8: Já, sko, það er mjög fjölbreytt dagskrá á ískum dögum. Bara við erum að tala sko, það er til að fasti liður sem einu lefi náttúrulega útnefnum hérna rauðsarasta Íslendingin, gerum það á fjölskyldu skemmtun og laugardaginn. Það er náttúrulega brekkusöngur að laugardagskvöldi og náttúrulega lopapeysan sem er kannski svona hápunktur íska daga. En svo er líka, hérna, við erum alltaf með sandkastalega keppni á mótni laugardags. Það er búin að vera, hérna, það verður hægt að fara í fjölskyldu, jóka og hérna, í gærskvöldi var þetta að fara í leysertak og það var fróðuball fyrir úlinga og það er bara alls konar í gangi.
0: Sagði viðbragðsstjóri Ískra daga Hjörvar Gunnarsson í samtali við Freyju Þórisdóttur. Og nú fyrir við veðrið og byrjum að veðurhorfum á landinu. Það er suðvestan átt 5-13 metrar á sekundu en vestlæg á 3-10 á morgun víða skúrir en bjart með köflum austan til hiti 6-17 stig og hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan átt 8-13 og skúrir en hægari í kvöld. Hæg suðvestlæg átt og bjart með köflum á morgun en stöku skúrir eftir hádegið. Hiti 8-12 stig, það snýst síðan í norðvestan 3-8 annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu dag hafa verið norðvestanátt og skúrir í flestum landshlutum, dregur síðan úr vindi og stytti víða upp helgina, suðlægar átti með vætusömu og hlýnandi veðri í næstu viku. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Álagning á dísilolíu hefur frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði, álagning á bensín aukist fjórðung. Unnið er að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfu séreignar á húsnæðislán, nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október næstkomandi. Fjögur dýraverndunarsamtök krefjast þess nú formlega að mast stöðvi hvalveiðar, tafalaust og að gerð verði rannsókn á meintum brotum. Barna og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Íslenska landsliði korfubolta getur í kvöld tryggt sig áfram í næstu undankeppni fyrir HM í risaleik gegn Ítölum. Þetta voru hálfdegis, fréttetan á bylgjunni, umsjónarmaður og þölur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
9: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
18: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
19: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
20: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRE Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRE.is og Drop
6: Mögnu næring Gullfiskur Harfiskurinn í gulupokunum
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti Ekki missa þessu Dorma, láttu drauminn rætast
9: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni veðar hjá Slippfélaginu
10: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
11: The whole family can be together again
12: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí

0: 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandi, Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Íslenska sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
6: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Förum saman í fengu.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Dillon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
9: It's oh so quiet.
10: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
11: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
16: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
17: Lengstu biðlistar í heimi Hvað planið Kristrún? ADHD samtökin
18: Þjóta eða njóta Hjólafestingar í Bílanaust Bílanaust og Bílanaust.is
19: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
20: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
21: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
22: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
23: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
5: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
6: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum. Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara...
2: Finnur ekki bílinn?
3: Við komumst heim, slaka á.
2: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvað sem er.
7: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Óli, Létöl.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Rennuhreinsun. Glersýn.
12: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
8: Klukkan tvö, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Frum niðurstöður greiningar samkeppnis eftirlitsins á þróun eldsneytismarkaðarins kalla á dýpri umræði verðlagningu íslensku olíufélagana. Þetta segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins. Eftirlitið birti í dag nýtt umræðuskjal eldsneytismarkaðin en frum niðurstöður greiningar sína að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á síðustu árum.
9: Þegar við horfum á samanburð við nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækar í því þá er þetta meira heldur en maður hafi vonast eftir og sem ég heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar niðurstöður, frumniðurstöður okkar, það er áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra á undanförnum misserum.
8: Segir Páll Gunnar. Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verðhækkana rétt fyrir gildistöku skatta lækkunarina sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Samkeppnis eftirlitið kallar eftir viðbrögðum olíufélagana við þessu. Unnið að því að sníða nýtt kerfi ráðstöfun séreignar á húsnæðislán. Nýtt fyrirkomulag tekur gildi 1. október og þá gert ráð fyrir að fólk muni geta kannað í nýju kerfi hvort það eigi inni eitthvað rétt. Samkvæmt svörum skattsins verkið umfangsmikið en nánari útfærsla liggur fyrir síðar í haust eða sumar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir tilkynningum vasaþjófnað hafa aukist síðastliðna daga og vikur og segir þjófnaðin vera lið í þaulskipulagðri brotastarfsemi, brota hópa sem koma til landsins. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófnaðar á helstu ferðamannastöðum. Hún sinnir nú meðal annars eftirliti þar sem lögreglumenn vakta ferðamannastaði án þess að vera í lögreglu klæðnaði. Dýraverndarsamband Íslands, Hvalavinir, Vernd Hafsins, Náttúruverndarsamtök Íslands og Samtökum dýravelferð hafa sent matvælastofnun formlega kröfu að hvalveiðar Hvals HF verði stöðvaðar tafalaust og hafin verði ítarleg rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í sameiginlegri tilkynningu samtakana fjögurra kemur fram að krafa þeirra byggja á 6 eftirlitsskýrslum MAST dagsettum 22. til 25. júní 2026 sem samtökin fengu afhendar á grundvelli upplýsingalaga. Að mati samtakana benda skýrslunar til ítrekaðara brota á lögum velferð dýra sem kveða áum sem bannað að dýrum sé valdið ónauðsynlegri þjáningu og kveða áum að aflífun skuli fara fram með skjótum og sársaukalausum hætti. En fleiri þó ekki í fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, menna ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar. Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
6: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.
7: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gærdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
10: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
12: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Tætum og trillum og tækinu þennum.
11: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupókunum.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
8: Ítalska ostablandan frá Gotti Matin fullkomin í alla ítalska matargerð Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna Gotti Matin
9: Þú og KitKat Betri dagur
10: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn Kexfæðsmiðan Frón 100 ára
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi skorri.is
12: Klukkan þrjú, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir Frum niðurstöður greiningar samkeppniseftirlitsins á þróun eldsneytis markaðarins kalla á dýpri umræðu verðlagningu íslensku olíufélagana. Þetta segir Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins. Eftirlitið birti í dag nýtt umræðuskjál eldsneytis markaðin en frum niðurstöður greiningar sýna að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á umliðnum árum.
13: Þegar við horfum á samanburði nágrannalöndin og upplýsingar sem eru tiltækari því þá er þetta meira heldur en maður hafi vonast eftir og sem ég heildina þá stiður umræðuskjalið okkar og þessar frumniðurstöður okkar þær áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að viðra á undanförnum misserum.
12: Segir Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins en í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripu til verð hækkana rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Samkeppnis eftirlitið hefur kallað eftir viðbrögðum olíufélana við þessu. Tala látina heldur áfram að hækka í kænugarði. Rússar gerðu umfangsmiklar eldfluga og dróna árásir þar í nótt. Samkvæmt The Guardian staðfest að 20 hafi látist í árásum næturinnar. Börn eru sögð á meðal hinna látnu. Í morguns árið loguðu eldar hér og þar höfuðborgina. Eldflugar hefðu meðal annars íbúðabyggð og hótel miðsvæðis. Heilbrigðisstarfsfólk segir að þrátt fyrir að nú liggi fyrir að 27 látnir sé ekki útilokað að tala látina haldi áfram að hækka því margir séu þungt haldnir. Minnst 86 særðust í árásunum. Þúsundir leituðu skjóls í sprengjubyrgjum og í neðanjarðalesta stöðum Gervallaborg. Árásin skall á nokkrum klukkustundum eftir að Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti hafði varað landsmenn sína við því að von væri á stórri árás frá rússum. Árásin sú fyrsta sem rússar gera á kænugarð af þessari stærðagráðu í hálfan mánuð. Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í júní reyndist ekki vera hóp uppsögn, líkt og borgin lýsti yfir, 18 var sagt upp. Í tilkynningu frá borginni þann 25. júní síðastliðin var greint frá því að borgarráð hefði samþykkt umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Breytingarnar hefðu áhrif á 27 stöðugildi og voru 18 störf lögð niður. Fleiri er ekki fréttum að sinni, þær vera næst sagðar klukkan 4, en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
14: Það að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði, tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frýttinn, hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Sí, kann bíka kæsú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
8: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Ballerína dansar við bræðlaugana.
15: Ballerína.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
2: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.

0: Síðdegis.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brik. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is getur þú búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
7: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstað.

0: Thule hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
1: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. Den dönsku kró.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á UMFI.is.
6: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.

0: Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frittinn, hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
7: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
8: Klukkan er 4. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að þau tíðindi sem nýtt umræðuskjal samkeppniseftirlitsins olíufélögin bera með sér komi sér síst á óvart. Frum niðurstöður athugunar samkeppniseftirlitsins sýna að álagning á dísilolíu hafi frá árunu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tímabili. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá auki á umliðinum árum.
9: Þetta er bara svo mynd sem við hefum séð byggjast upp á íslenska eldsneytismarkaðnum og það því miður að þetta er ágerðisumhverfi og hér hefur liðist árum saman að bjóða neytendum upp á óeðlega háverð.
8: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Í skjalinu kemur fram að greining eftirlitsins bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verð hækkana rétt fyrir gildistöku skatta lækkunarinnar sem stjórnvöld gripu til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og koma í veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Eftirlitið kallar eftir skýringum olíufélagana á þessu. Vitali Klitsko, borgarstjóri Kænugars í Úkraínu, segir að eldflauga og drónaárásir Rússa liðna nótt hafi verið þær verstu sem dunið hafa á borginni í meira en 4 ár. Yfirvöld í Úkraínu hafa staðfest að 21 hafi látist og á 9. tug særðust þegar hátt í 500 drónum og 70 eldflaugum var skotið að Kænugarði seint í nótt. Í morgunsárið loguðu eldar hér og þar borgina. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu segir tilkynningum vasaþjófnað hafa aukist síðastliðna daga og vikur og segir þjófnaðin vera lið í þaulskipulagðri brotastar sem brota hópa sem koma til landsins. Lögreglan á Suðurlandi hefur gripið til aðgerða vegna viðvarandi vasaþjófnaðar á helstu ferðamannastöðum. Hún sinni nú meðal annars eftirliti þar sem lögreglumenn vakta ferðamannastaði án þess að vera í lögregluklæðnaði. Mikil eftirvænting og spenna ríkir fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í körfubolta gegn Ítalíu í kvöld en strákarnir okkar munu njóta stuðnings fullrar stúku í Laugardalshöllinni því uppselt er á leikinn. Leikurinn í kvöld er gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland er með 6 stig og vermir 3. sæti riðilsins. Liðinu dugur að vinna 1 leik til viðbótar til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu því 3 lið í riðilinum komast áfram. Leikurinn hefst klukkan 7:45 í kvöld. En fleiri er ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á frétta vef okkar Vísi.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
11: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.

0: Olsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
3: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Drinks over! Pásan búinn! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, laugavegi 182. Smáralind. Epli.is
5: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verða á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgin

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair, Karglas Replace.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Tveir dagar í viku sem allir elska Þriðjudagar og föstudag Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
10: Múslim Rúmföt frá Lindesign Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
13: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Klukkan 5. Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að þau tíðindi sem nýtt umræðuskjál samkeppnis eftirlitsins olíufélögin bera með sér komi sér síst á óvart. Frum niðurstöður athugunar samkeppnis eftirlitsins sína að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunverði en álagning á bensínlítra 25% að raunverði á sama tíma. Verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópulöndum hafi þá aukist á síðustu árum. Runólfur telur að stjórnvöld verði að grípa inn í þróunina.
16: Við hefum lagt til alllangt skeið að þá sé fara að fara í svipur leið og við hefum séð í nágrannlöndum okkar. Til dæmis Belgíu, Þýskalandi víðar, þá bara sett verð viðmiðna þak að tengist á heimsmarkaði. Það til lengri tíma þá þetta megin viðmiði varandi verðmyndunina hér á landi þar jú heimsmarkaðurinn. Þetta þannig bara. Og ef að markaðinum ekki treystandi til þess að skila neytendum eðlilegu verði í samkeppni, þá því miður þarf stundum að grípa til svona aðgerða og þetta gert í stærri og fjölmennar löndum heldinni hér og þetta viðurkenndur fákeppnismarkaður þannig að einhvers konar inngrip hins opinbera gæti verið nauðsynlegt. Ég verð að viðurkenna það þegar olíufélögin hafa fengið nokkur tækifæri til að gera sig í brók en það hefur ekki bólað því að menn hafa haft vilja til þess að gera það, þannig að það kannski þarf bara því miður að vera vöndur í svombera yfir þessu fyrirtækjum.
15: Segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Tekin hefur verið ákvörðunum að loka 5 heitum pottum sem næstur stúkunni við Laugardalslaug í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni af öryggis ástæðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þetta gert vegna nýs áhættumats vegna mannvirkisins sem var reist árið 1968 en hefur verið lokað almenningi undanfarin ár. Ástand stúkunnar þykir mjög bágborið sökum alkalí og tæringaskemmda í steypu og burðarverki. Niðurstaða áhættumatsins var afdráttarlaus og kallað á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Viðræðum EFTA-ríkjana gerð fríverslunarsamnings við Víetnam lokið. Samkomulag náðist milli ríkjana á nýafstöðnum ráðherrafundi EFTA sem fór fram þann 22. júní síðastliðin. Í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að samkomulag við Víetnam fríverslunarsamning sé stór áfangi því hann komi til með að styrkja viðskiptatengsl EFTA-ríkjana við eitt mest vaxandi hagkerfi Asíu. Mikil eftirvænting og spenna ríkir fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í körfubolta gegn Ítalíu í kvöld. Strákunnir okkar munu njóta stuðnings fullrar stúku í Laugardalshöllinni því uppselt á leikinn. Leikurinn í kvöld gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland í undankeppni heimsmeistaramótsins. Ísland með 6 stig og vermir þriðja sæti riðilsins. Liðinu dugar að vinna einn leik til viðbótar til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu því þrjú lið í riðilinum komast áfram. Leikurinn hefst klukkan korter í 8 í kvöld. En fleiri ekki fréttum að sinni, þær verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
17: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus, með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
7: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
10: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
11: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.is.
12: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Eldvarnarhurðir. Idex.
13: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
0: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
8: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
9: Evil Dead Burn.
10: God help us.
8: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
11: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
15: Ferðalangar, takið Frón kex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
16: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.

0: fá réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
5: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun.
8: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
11: Klukkan er 6, Margrét Helga Erlingsdóttir segir fréttir. Tekin hefur verið ákvörðunum að loka 5 heitum pottum sem næst eru stúkunni við Ljóðdalslaug í Reykjavík. Jafnframt verður öll starfsemi færð úr stúkunni af öryggisástæðum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Þetta er gert vegna nýs áhættumats vegna mannvirkisins sem var reist árið 1968 en hefur verið lokað almenningi undanfarin ár. Ástand stúkunnar þykir mjög bábórið sökum alkali og tæringar skemmda í steipu og burðarvirki. Niðurstaða áhættumatsins var afdráttarlaus og kallað á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Vítali Klitsko, borgarstjóri Kænugarðs í Úkraínu, segir að eldflauga og dróna árás í Rússa liðna nótt hafa verið þær verstu sem dunið hafa á höfuborginni í meirin 4 ár. Yfirvöld í Úkraínu hafa staðfest að 21 hafi látist og á 9. tug sest þegar hátt í 500 drónum og 70 eldflögum var skotið að Kænugarði seint í nótt. Í morguns árið loguðu eldar hér og þar borgina. Þá hugum við að því helsta sem verður í kvöldréttum sínar. Gjá verðist hafa myndast á milli menntamálaráðherra og kennara forystunnar hér á landi. Hvert málið á fætur öðru hefur aukið á spennu þeirra á milli og stór orð verið látin falla. Smári Jökull rýnir í þetta máli í kvöldréttum. Þá verður fjallaðum endalók klustur bleikju á kirkjubæja klustri sem gætu einnig haft alvarlegar afleiðingar fyrir lindarfisk í meðalandi. Eigendur Lindafisk lokuðu bleikjuvinnslustöð sinni í Víki Mýrdal í trausti samstarfs við klausturbleikju og hafa nú opnað barinn Syndabælið í vinnsluhúsinu. Kristján Már Unnarsson fór á vettvang. Samkeppnis eftirlitið segir frum niðurstöður nýs umræðaskjáls eldsneytis markaðinn gefa tilefni til frekari skoðunar. Þar kemur fram að álagning á bensín og dísil hafi hækkað verulega, verðmunur við önnur Evrópuríki aukist og fyrri ályktanir eftirlitsins fákeppni og vísbendingar þegjandi samhæfingu eigi enn við. Einnig bent á að einhver olíufélög hafi hækkað verð dagana áður en virðisaukaskattur var lækkaður. Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, verður gestur kvöldfrétta og ræðir stöðuna á eldsneytismarkaði. Einnig verður farið í Laugardalslaug þar sem 5 heitum pottum hefur verið lokað frá og með deginum í dag ásamt einbaði og hluta sérklefa. Laugardalslaug er fjölsóttasta sundlaug landsins en í fyrra komu þar 650.000 gestir eða jafnaði rúmlega 12.000 á viku. Smári Jökull verður í beinni útsendingu frá lauginni og fer yfir ástæðir lokunarinnar. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu 6:30.
12: ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmur, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, kaffi krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttöl.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
10: Körfubílaleiga. Glersín.
11: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
15: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
16: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
17: Turtle Wax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum. Ziplineakureyri.is
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
11: Bestu lög allra tíma
10: Livir enn í gömlum blæðum Gullbylgjan

0: bylgjunni.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlandir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Tætum og trillum og tækinu þrænum.
8: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.

0: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
1: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
0: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Óli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Alhliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
13: Gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
14: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
16: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
17: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
3: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Mexíkóska ostablandan frá

0: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, Saint P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Að búa til lambakjöti er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarunni eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
5: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
7: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
8: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
9: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
13: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Sí, kann bíka kæsú.
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: God help us.
10: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
15: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Gluggaþvottur. Glersýn. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: It's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: I am one of Motunui.
0: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light of the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Förum saman í fyrir.
9: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Hey, hey,
11: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn. Brykk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nefna áður en allt fyllist.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
14: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
15: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
16: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
18: Kultúr útsalan hafin, 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringlunni.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
20: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
21: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
3: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
0: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómaval.
3: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.
2: There she was.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Gýrnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matþyll. Kringlugráin á góðri stund.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreymur með poppis frá 17.00. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist nemma áður en allt fyllist.
2: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
3: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
6: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Sumarið er tími tilefna. Brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæningunni okkar. Limtrevirnet.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
2: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það er það sem gerist.
0: Fólkið bakvið bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
0: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
5: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.

0: rúv.is.
1: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Stiplan Akureyri er spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegur bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
10: Plötu útgáfa Noah Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Tegðu þér eintak.
11: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
12: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
13: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
14: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
15: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
16: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is. Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
0: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Ballerína dansar við bræðlaukana.
8: Ballerína.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæksmiðan frón, 100 ára.
0: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.

0: Kirkjulestin og Samgöngustofa. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
2: Lyfin eru á lægra verði í net

0: Pantaðu á stout.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.

0: 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule. Alltaf léttur, alltaf læt. Léttur.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól. Ármúla.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintings og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
13: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnýjan og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: I am one of Motunui.
4: Þann 9. júli.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: And here we go.
4: Hefst ævintýrið.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
8: Let's go save the world.
9: I got your back, chosen one.
10: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku hensku tali. Fossala hafin.
11: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
12: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Shh, it's oh so quiet.
15: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
16: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
20: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
21: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
22: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.